đi lẽ mẹ thắc phụ phán tăng lại bọc ni phéo cầm khắp cầm sổ có thương tin nhỉ yên đi cắp tăng lại hấp phẳng bọc nạ quay hắn.

0: Quang bộ bọc đây, quả mẹ nào. Số toán hợp tăng lại, dù đi trên ván, khân giang mở sống.
1: Yunnan xin xuôi xâm la khung xa prát áp. Trưng phô gà khu mù khôn ngươi xuôi ngà gà ai.
2: Yunnan xin xuôi xâm la khung xa prát áp. Trưng phô gà khu mù khôn ngươi xuôi ngà gà ai.
3: Sự cảm đặt ngã ai khóc nhu hòa phụ nào nhị, khám trang ngạm nhị. Một khuẩn mùi sụp bài ạ điện bài đủ ra ai. Nhưng đại lăng nà, một khuẩn mùi sụp bài ạ điện thạ. Một nào bòi khán khuẩn sụp yêu ai một khuẩn nhị bằng đàn nà. Sông nàn ai, ông sao lù, dân thông cảm, một chì bằng đi, chôm sụp mùi sụp yêu đàn này. Một nào ồn xuyên ngô ai một khuẩn, chôm đặt cạc.

0: phật hến hô đoàn khở chân mở a miếu phật phân tản hấn đều dù kháo tăng mở hôm tật giảm phật hến khổ tán chi diễn thiên
1: mơ sáng hến bài sáu sĩ bì lân soạn nơi biệt văn chi diễn thiên chống số chỉ người lỡ thoát bài hội lân sĩ đơn bồn mơ sáng hến bài sáu sĩ bì tạm khám năng chi ọc hào chăng khảm hết sáng quá độ ao cốn bấng tắm rượu ăn tàng à mà khảm hơ mưa ván cốn bấng cổ đây đi tờ mà số giá quang can trả bạc ví thiên giá giờ bây giờ quốc cốn bấng à mẹ kê bột toàn bú miếu giạp miếu chi hẹn ịch biếu món tờ đàn khâu giờ biển giả đi lại biếu mà hề phang phế khiến cụ miếu miếu hết đế đa càn vì lái tệ sang mang sổn hấn dế hơ bàn bấng điểm vấn
2: xin quang giang giang thoang tơ bằng hồ
3: xin quang giang giang thoang tơ bằng hồ
2: xin khám bản bản cụ tấn bản răng sinh
3: xin khám bản bản cụ tấn bản răng sinh
4: vì đó họ tăng lại tôi rủ đi ở khá xa dù là khỉnh bọc này เฮาอ่อนกันมาถ่อมเสียงค้ำหวานอันเป็นนางเสียงชิมห้องนั้นหวังเหอพี่น้องเขาตั้งหลายเช็คถ่อมเสียงฮับถ่อมค้ำมันห้องว่าเบิ้งไตห่างดี

0: Quang bộ bọc đây, quả mẹ nào. Số toán hợp tăng lại, dù đi trên ván, khân ra mở sống.
1: Yên nạn xin xoay xâm la khu xa bạc đập. Trưng phô gà khu mô khôn ngươi xoay ngạc gà ai.
2: Yên nạn xin xoay xâm la khu xa bạc đập. Trưng phô gà khu mô khôn ngươi xoay ngạc gà ai.
3: Sì gàm đạt ngà ai khóp nung à phù nào nì khám trang ngà mật nì. Một khuẩn mù ngươi sẽ bởi ạ tiền, bài tù ra ai. Đại lạng nà, một khuẩn mù ngươi sẽ bởi ạ tiền thạ. Mà nào ổ ra, mà nào vắng thạ khuẩn sẽ bởi ạ một khuẩn nì bằng tán nà gà ai. Chóng nàn ai, ông sao lụ thiệt, dùng thông cảm khuẩn ai, một khuẩn kinh điện nì.